0: Ja, igen god aften og velkommen til det danske program, og vi sender jo hver tirsdag og har gjort det i 48 år, Erik. Noget der ligner
1: 45
0: år her fra studiet i midten af Adelaide i Sydaustralien. Og i studiet sammen med mig, det er Erik Palfeldt, og jeg hedder Helle Ravnsbo, jeg er studievært i denne uge, hvor vi er to herinde, så vi prøver at underholde jer den næste times tid med lidt nyheder og fødselsdagshilsen og så videre, og noget musik, og jeg vil sige, musikken i dag, den er ældre end fra 77. Jeg har meget nostalgi i aften, så hvis I er glade for lidt ældre musik, så det er her, I skal blive. Men hver uge er der jo en ny studievært, nu er Erik og Jenny og mig, så musikken er forskellig, alt efter hvem, der sidder i stolen. Jeg tror, vi skal starte med noget musik med Birthe Kjær, det plejer vi at gøre. Her kommer Fuglen og Barnet.

Ja, det var Fuglen og Barnet. Hvis I synes, I har hørt den før, så er det faktisk, fordi den sang, det er et cover af den franske L'Oiseau et l'Enfant, som vandt Eurovision Song Contest i 1977 for Marie Miriam. Så det var den franske udgave her, den med Birthe Kjær. Det er jo en meget smuk version, synes jeg. Vi ser lige på vejret i Danmark. Op på Grønland 7 grader. Det er jo ikke så slemt. Det er ikke meget koldere end her. Torshavn på Færøerne 12 grader, og i Aarhus kun 16 grader, som jo ikke er særlig varmt i betragtning af, det er august. Adelaide 12 grader, og vi har haft noget frygteligt vejr de sidste par dage. Masser af oversvømmelser og vind, og togbanen, der har været en landslide, det hedder sådan en på dansk, jordskred, ja. Sådan at toget ikke kørte i 2 dage, men nu er der vist styr på det hele igen, så det har vi haft lidt vejr, som de siger. Her kommer Greta og Jørgen Ingemann og synger om Slendre gennem regn.

endnu en god sang fra Grete og Jørgen Ingmann. Og der er det med vejret i Danmark, det har virkelig været varmt. Også i England, de har stadigvæk tørke i England. Det har ikke regnet i flere uger. Og jeg tror, der er det samme i Jylland, men nu er der vist lidt på vej. Men vi har jo et par venner, personlige venner her, Erik og jeg, som er her på ferie i Danmark lige for tiden, så jeg håber, de får lidt solskin alligevel, selvom det jo er ved at være slut på sommeren, fordi skoleferien er i hvert fald slut. Og jeg ved, der var travlt på motorvejene her i weekenden, fordi at, i går der var alle børnene tilbage i skole næsten i hele Danmark. Her kommer Gitte Henning og synger Drøm en lille drøm.

Ja, det var Gitte Henninge på vej, der er ud af et drøm, en lille drøm. Vi har et par fødselshilsner i denne uge. Den første, det er til Ulla Jensen, som fejrer sin fødselsdag i dag. Og ja, Ulla, jeg ved ikke, hvor du bor eller hvor du befinder dig hen, men jeg håber, at solen skinner. I hvert fald så siger Erik og jeg stort tillykke til dig, og jeg håber, du bliver fejret af dine venner og familie. Og her kommer en anden Ulla og synger for dig. Det er Ulla Pia, Sommeren det hente.

Ja, Ulla og Pia der med minder om en dejlig sommer. Vi siger også stort tillykke til Arne Boding, som fejrer sin fødselsdag på fredag den 14. august. Og Arne, du ønsker stort tillykke med dagen på fredag. Jeg håber, det bliver en dejlig fredag. Du bliver fejret, og solen skinner. Her kommer en sang om det. Det er Dorte Kolo, som synger om solskin, solskin.

udgave af Dorte Kolle fra 1961, og hun lyder jo rigtig ung. Det er en meget sød sang, og det er den næste også. Det er bare en, jeg faldt over, som Grete Klitgaard, som vi snakkede om sidste gang, som jeg spillede en sang med. Hun har indspillet den her sang med sin datter, som kun var 5 år gammel, da den blev indspillet i 57. Og en lille pige var lidt betuttet ved det, jeg ville ikke gøre det mere end en gang, men hun fik en stor dukke pladeselskabet i gave for at synge med på den her sang. Og hun var vist lidt en celebrity på det tidspunkt i 1957, men der kommer Grete og hendes lille Gitte og synger Pigen og Dukken.

hendes blik. Pludselig strålede i skæret fra en legetøjsbutik. For derinde stod en dukke, der kunne le og sige mamma.

0: Ja, den er der ikke til at stå for. Og jeg kom til at tænke på, at ja, midt i 60'erne må det have været, at pusledukken kom ud. Og den fandtes med forskellige farvet hår. Det var også, jeg tror også, den kunne åbne og lukke øjnene og så videre. Men jeg tror, den var efter pusle Helmut eller noget. Jeg havde i hvert fald en pusledukke, som havde rødt hår. Den var jeg meget glad for, men det var også der midt i 60'erne. Den købte vi op et sted oppe i Høj, hvor vi boede. Den sad nemlig i vinduet, lidt ligesom her ved lille Gitte. Så, sådan var det dengang. Sidste uge, der spillede vi en sang, som Annie blev meget glad for. Og så jeg tror, du kan få lov at høre den igen, Annie. Her kommer sangen om Den Lille Hvide And.
1: Der er en lille hvide and midt i gadekæret. En lille hvide and, fri for alt besværet. Den tog en bid af et skræppeblad, mens den sagde:
2: Åh, jeg er så glad!
1: Sagde en lille hvide and midt i gadekæret. Der er en lille grøn frø midt i gadekæret. En lille grøn frø, fri for alt besværet. Den hoppede op på et skræppeblad, mens den sagde:
2: Åh, jeg er så glad!
1: Sagde en lille grøn frø midt i gadekæret. Der er en lille sort myg midt i gadekæret. En lille sort myg, fri for alt besværet. Den satte sig på et skræppeblad, mens den sagde:
2: Åh, jeg er så glad!
1: Sagde en lille sort myg midt i gadekæret. Der er en lille rød snegl midt i gadekæret. En lille rød snegl, fri for alt besværet. Den skræmte anden og frøen bort, både som myggen, dens liv blev kort. Fly en vemmelig snegl midt i gadekæret. Nu er der ingen igen midt i gadekæret, og ingen er nu fri for alt besværet. Der flyder bare et skræppeblad. Ingen siger:
2: Åh, jeg er så glad!
1: Der er ingen igen midt i gadekæret. Tak.

Ja, et sjovt lille nummer, også fra 1960. Det var jo Finn Stilmarks fødselsdag i går. Finn, som redigerede og læste nyhederne for os indtil for ganske nyligt, som jeg savner lidt at have siddende herinde, nu er jeg her om tirsdagen. Men Finn, vi vil gerne spille musik for dig, og jeg ved, at den her det er nok en af dine yndlings. Det er den uforlignelige Tango Jalousie.

0: fantastisk Jacob Gades Tango Jalousi, spillet af Danmarks Radio Underholdningsorkester. Så det er tid til nyhederne, og i denne uge, som altid og fremover, det vil blive Erik Palfeldt, som sidder i studiet. Så om til Erik.
1: Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Danmark vågnede op til mest tørt med nogen eller en del sol, dog mere skyet over de sydvestlige egne. Dagtemperaturen op mellem 15 og 20 grader, varmest mod sydøst. Let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne stedvis op til hård vind. Og i nat til dels klart vejr, dog mere skyet mod sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, lunest ved kysterne. Let til frisk vind fra nordvest. Og for i morgen onsdag, tørt med nogen eller en del sol. Dagtemperaturen op mellem 16 og 21 grader. Og natten til torsdag, tørt og mest klart vejr. Nattemperaturen ned mellem 8 og 15 grader, lunest ved kysterne. Og for torsdag, tørt med en del sol, og natten til fredag delvis skyet med lidt regn fra nordvest. Torsdags temperaturen er mellem 19 og 25 grader. Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersens Børne- og Ungdomshospital i Odense, oplyser, at ingen af de nye smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. De bliver løbende kontaktet, så de kan få foretaget de relevante undersøgelser og blive behandlet. Niels Fisker siger, at hensyn til de berørte familier kan vi ikke oplyse yderligere om de konkrete forhold. Tuberkulose er en sjælden lungesygdom i Danmark, hvor kun ca. 200 personer rammes om året. Den kan behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika i 6 måneder. To mænd, der er sigtet for medvirken til drab og drabsforsøg i den københavnske bydel Tingbjerg i juli sidste år, har meldt sig selv, efter at være blevet efterlyst i et år, og vil blive her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Anklagemyndigheden vil ved grundlovsforhør anmode om lukkede døre. Den 20. juli sidste år blev en 32-årig mand skudt og dræbt, og to mænd, der på daværende tidspunkt var 20 og 21 år, kom lettere til skade. De to sigtede mænd på 22 og 26 år er begge danske statsborgere. Begge nægter sig skyldige. Medicinselskabet Novo Nordisk vil snart lancere vægttabsmidlet Wegovy i pilleform i Tyskland. Det sagde selskabets topchef Mike Dustar ved en pressebriefing. Pillen fungerer som alternativ til injektions Wegovy og er tiltænkt behandling af voksne med svær overvægt eller overvægt med mindst en vægtrelateret følgesygdom. Udmeldingen fra Mark Dustar kommer efter at Novo Nordisk lancerede sit regnskab for anden kvartal og lige forud for at børsen åbnede i Danmark kl. 9. Her opjusterede medicinselskabet forventningerne til året. Novo Nordisk fik tilbage til i juli den nødvendige godkendelse i EU til at markedsføre Wegovy i pilleform. Det amerikanske marked var det første, hvor pillen blev lanceret. Det skete i begyndelsen af året. Siden er det også sket i de Forenede Arabiske Emirater og i Storbritannien. Mændens antal af ældre på 80 år og derover er steget med 28% i de sidste 6 år, så er antallet af plejehjem ikke fuldt med. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen for Senior Monitor. Mediet skriver, at på tilsvarende 6 år har antallet af plejehjemspladser ligget nogenlunde stabil omkring 43.700. Danmarks Radio har tidligere skrevet om mangel på plejehjemspladser i flere kommuner. I regeringsgrundlaget står der, at regeringen vil sikre, at udbuddet af plejehjemspladser følger med efterspørgselen ved at sikre mindst et frit plejehjem eller lokalt plejehjem i hver kommune. For 21 år siden købte Peter Hvid et almindeligt parcelhus i Gistrup, lidt uden for Aalborg. I dag ligner det langt fra noget, der hører hjemme i et parcelhuskvarter. Det ser snarere ud, som om det er taget ud af et eventyr eller et computerspil. Peter Hvid har nemlig forvandlet huset til en vaskeægte ridderborg med hængebro, tårne og eget flag. Nu er borgen solgt. I juli satte ejeren den til salg for 2,5 millioner kroner, fordi han var klar til et nyt eventyr. TV2 Nord oplyser, at Peter Hvid fik borgen solgt langt over udbudsprisen. Tre købere var klar til at gå ind i budrunden. Ifølge TV Nord havde en hemmelig køber tilbudt ejeren 3 millioner kroner inden budrunden, og de lukkede derefter handlen. Køberen overtager ikke bare tårne og mursten, men også et stykke middelalderstemning i form af interiører, der følger med. Nordsøen Oceanium i hertal skriver i en pressemeddelelse, at en tysk familie har gjort et sjældent gobbelfund på stranden ved Kandestederne i Nordjylland. Her fandt de flere eksempler af en lille mørkeblå gobbel, som almindeligvis hører hjemme i varmere farvande end omkring Danmark. Goblen, som hedder en bindevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Christina Ydelsen, chefbiolog hos Nordsøen Oceanium, siger i pressemeddelelsen, at det er formentlig særlige vind- og strømforhold, der førte den helt til Danmark fra Middelhavet, og at det er et ret opsigtsvækkende syn at se dem i vandkanten. En tur i Legoland i Billund endte onsdag aften mindre heldig for 20 af parkens gæster. Den rutsjebane, de sad i, gik nemlig pludselig i stå, og gæsterne sad fanget omkring 10 meter over jorden. Morten Jespersen, operationschef ved Trekantbrand, fortæller, at brandvæsenet blev tilkaldt og hjalp alle gæsterne ned. Gæsterne sad ret vendt i vognen, og selvom indsatsen tog nogle timer, var stemningen rolig. Der var ikke nogen, der skabte panik eller kom til skade for den sags skyld. Og for brandvæsenet var det heller ikke et typisk dagjob. Det er jo ikke hver dag, at vi er ude og hjælpe folk ned fra en forlystelse. Men heldigvis har vi de rigtige redskaber og den rigtige uddannelse, så folk kan komme sikkert ned. Sydøstjyllands politi skriver i en pressemeddelelse, at man mistænker, at der er begået et strafbart forhold i forbindelse med en 15-årig piges forsvinden. Pigen, som tirsdag forlod sin bopæl i Hedensted, blev torsdag fundet i Ungarn. Hvad der er politiet konkret mistænker, fremgår ikke af pressemeddelelsen. Det oplyser heller ikke, om der er rejst sigtelse i forbindelse med sagen. Pigen forlod sin bopæl i Hedensted tirsdag. Torsdag oplyste politiet, at hun er fundet i live i Ungarn. Politiet oplyste første gang i onsdags, at pigen er blevet efterlyst både i Danmark og i udlandet. Sydøstjyllands politi har ikke oplyst, hvor i Ungarn pigen blev fundet, ligesom man heller ikke har oplyst andet om pigens tilstand, end at hun er blevet fundet i live. I fredags lød det, at pigen er i de ungarske myndigheders varetægt, at man i samarbejde med pigens familie forsøger at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Sydøstjyllands politi skriver, at sagen har haft høj prioritet i politikredsen. Når en ung pige forsvinder fra sit hjem, er det selvfølgelig en sag, vi tager meget alvorligt. Europol bekræfter over for Ritzau, at man har været involveret, men afviser at kommentere sagen yderligere. I stedet henviser man til de danske myndigheder for mere om sagen. Politiet skriver, at man af hensyn til sagens efterforskning og pigen og hendes familie ikke ønsker at dele yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt. Og det var ugens nyheder fra Danmark.
0: Tak for det, Erik. Det er altid godt at få nogle nyheder hjemmefra, som vi siger. Her kommer lidt mere musik denne gang. Det er Poul Reichhardt fra filmen Mosekongen. Han synger om den gamle sti.

Når man bliver forelsket, ser man mig, som man ikke har bemærket før. Skovens grønne skønhed, himlens blå kulør, sætter mig i højt humør. Åens vand er klart som dine øjne, rosen dufter som de gyldne hår. Under hvide skyer, som i drøm jeg går, i mit hjerte er det, hvor jeg kom.

0: Poul Reichhardt, som jo var helten i næsten alle film der i 50'erne og de første 60'erne. Jeg tror, det er alle Morten Koch-film, som gik i den lokale biograf. Nu når vi er over det romantiske hjørne, så kan vi blive der og høre lidt fra Lili Broberg, som synger om Klokkeblomst, Bellis og Følfod.
1: Har de ikke et lille nummer til nu, da de er så godt i gang?
2: Jo, jeg har en lille sang til, men så må de synge med.
1: Jeg?
2: Nej, ikke direktøren. Nå. Hele selskabet. De skal bare nynne lidt. Vi var så forelskede og gik os en tur ud i parken, de vi for at turtle som duer. Men hver bænk var besat, så det blev kun tilladt plukke

Zog er os lov til at plukke lidt blomster i en lysegrøn skov. Og mor sagde ja, og tog selv med, og plukkede klokkeblomster.

salt vi blev gift, vi holdt bryllup i maj. Vores liv er en kæde af lykke og leg. Vi er aldrig i ro, vi har travlt begge to. Vi plukker klokkeblomster.

Tom sagt, vi har plukket og plukket os frem. Og i fjor fik vi trillinger, så nu er vi fem. De er døbt alle tre, deres navne det blev Lille Klokkeblomst om.

0: Så bringer vi en officiel meddelelse fra den danske konsul her i Sydaustralien, Allan Morischau. Allan skriver: Kære danske borgere i Sydaustralien, jeg er glad for at kunne meddele, at repræsentanter fra den danske ambassade i Australien vil besøge det kongelige danske konsulat i Adelaide torsdag den 20. august 2026. Den biometriske kuffert vil være tilgængelig under besøget, hvilket gør det muligt at ansøge om eller få ny dansk pas i Adelaide. For at minimere ventetiden kræves det en aftale, hvis du ønsker at bestille en tid, så kontakt mig venligst på e-mail, og det staver jeg. Det er allmor@umgate.dk. Jeg gentager lige e-mailadressen. allmor@umgate.dk. Allan skriver: Jeg svarer ikke på beskeder på Facebook. Allans mobiltelefonnummer er 04 33 06 47 16. Med venlig hilsen, Allan Morischau, Honorary Consul.
1: Ja, tak for at sende beskeden, Erik. Den film, eller den sang, vi lige hørte med Lili Brobergs Klokkeblomst, Bæltelse og Følfod, er fra de danske lystspil Rekrut 67 Petersen, som er fra 1952, så man kan jo godt høre sådan en filmmelodi. Og hvis man har lyst til at se Lili Brobergs synge, så ligger den på YouTube. Hun var virkelig smuk og meget yndig dengang i 50'erne. Så godt gået, Lili. Næste musik, det bliver sunget af en af mine yndlingsskuespillere, som også var med i Olsen Banden og alle mulige andre ting. Det er Ove Sprogø, som kommer. Der var engang en urmager.

0: lidt sjovt noget med Ove Sprogø, som jeg kan læse mig til, har været med i over 166 film. Jeg tror, han var i Matador og Huset på Christianshavn, og Charlotte og Charlotte, den serie, der gik i Danmark på et tidspunkt, men han var fantastisk skuespiller. Den sang var også, har også været indspillet af Rachel Rastani, som vi nu skulle høre, men en sang, som er næsten lige så sjov som den, vi lige har hørt, det er Rachel Rastani og Victor Cornelius, som synger Miau Miau.
1: Sikken koncert, der var i gården nu forrige nat. Ikke et øje fik man lukket for den fjollede kat. Oppe på cykelskuret stod en forelsket handkat og gjorde kur. Og hvor han mjavede for sin lille mis, sødt i mål og du. Kom ud til månen, skinner lille mis, giv os et kys. Du yndigste blandt kvinder, så tog den det høje gis. Du skulle tage og komme ud og slikke måneskin. Og hvis ikke du vil ud, så tag og luk mig ind. Min elsker har et pissejav.
2: Om denne handkat nu var firebenet eller måske

0: Men stemningen var mist, så den anden tog på vej.
1: Miau!
2: Husets herskab kom i aften alt for tidlig hjem, og glemte alt, at køkkendøren stod på klem. Miau, miau, så jeg er lukket inde.
0: Au! Oh.

sjov sang der med Raquel Rastenia og Victor Cornelius. Så vil jeg lige sige, vi har en klubmeddelelse, for vi har ikke noget for Dance Night Late, men vi har information om Scandinavian Seniors of South Australia, som jeg mødes den 3. torsdag i måneden. Næste gang, det er så på torsdag den 20. august. Og de mødes jo i deres klublokale ude i Klemsig, Klemsig Community Hall. Det er en hyggelig frokost, 3 stykker smørbrød, kaffe og kage. Dørene åbner, jeg tror, det er omkring kl. 11, og folk er færdige med at sludre ved omkring kl. 15, som det jo hedder i Danmark, tretiden. Så hvis I vil vide mere om Scandinavian Seniors of South Australia, så kan I ringe til præsident, som hedder Helena De Waal, og hans telefonnummer 0416 155 978. 0416 155 978. Så det var Scandinavian Seniors of South Australia, som er en social club, som mødes den 3. torsdag i måneden, og det bliver så den 20. august. Vi skal have mere musik. Her er Leo Mathisen og de 24 røvere.

0: Sista natt, klockan fem, bankade på dörren till mitt lille hjem. Stod upp, lukkade in, 24 røver med 10 flasker til. De sagde, gamle dreng, skynd dig heller nu og hop ind i din seng. Eller bliver du skudt, vi skal nemlig have en lille hudlig hud. Og så drak de, de drak
1: kraftig,
0: de blev fulde,
1: fulde.
0: Alle 24 røver, og jeg skrabede ind 100.000 kroner og en halv flaske gin. Og nu står jeg her med sådan en tegnet dreng, og de 24 røver er gået i seng.

0: et nummer med Peppy fra 1944. Vi har vist tid til et par minutter af den næste sang. Det er Yves Schönberg fra filmen Ved Kongelunden, som synger om tjeneren Olsen, der siger godnat.
1: Slæve dagen lang med drikkepenge smil. Nu skal man blive sur, så snart man er civil. Nå, men nu er det slut. Vi tager et pusterum og vores kære publikum. Alle vanskelige gæster, godnat. Fred med jer og jeres rester, hver sjat. Så er det slut med smil og buk, som en dresseret avokat. Det er godnat, godnat, godnat. De kan gale, gø og vrinske. Nu er nøglen drejet om. Man kan endelig være menneske. Kom nu frit frem, Olsen. Kom. Sig nu hele pibetøjet. Godnat. Du er måske lidt sammenbøjet og træt. Men nu er det slut med overbeglodelsen. Vi skal hjemad til beboelsen. Kort sagt øl om bære Olsen, siger godnat. Nå, vi tager en med ro og hviler ørerne lidt. Ej, hvor folk har råbt. Irriterende skafter ret. Tjener her og der. Nu stemmerne død hen. Der er kun et enkelt ord igen. Og det ord, der er igen, er godnat. Hvor en kro er køn, når den er forladt. Alle stolene på bordene, hvor de ligger pænt og fladt, og siger godnat, godnat, godnat.
2: Så. Gå nu nat, og gå nu lige hjem.
0: Ja, så er det også tiden, at Erik og jeg siger godnat og tak for i aften. Det er Erik, der er studievært i næste uge, så tak for i aften og hygge jer.